0: Dobro.
1: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka. Most do Zavičaja.
2: Ja.
1: Banja Dvojka.

0: pohvala.
1: Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
1: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.

0: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Do isteka najnovijeg produženja licence za NIS ostalo je manje od mesec dana. Ishod pregovora i dalje je neizvestan. Energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedeljama mogla da usledi finalizacija transakcija, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Specijalizovana veće u Hagu saopštila su da Hašim Tači, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali se protiv njega vodi postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, uporno krši izmenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožih mera ukoliko on i dalje ne bude sarađivao. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, a na akademskim, odnosno akademijama strukovnih studija 4.442, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Dragica Pavlović-Babić ocenila je da ovogodišnje kašnjenje sa raspisivanjem upisnih kvota je izazvalo zabrinutost na fakultetima, ali da je situacija bila znatno mirnija nego prošle godine, kada je neizvesnost oko upisa bila daleko veća. Ona je navela da je upisni proces od suštinskog značaja za funkcionisanje i opstanak fakulteta, zbog čega je svako odlaganje donošenja odluka dodatno opterećenje za visokoškolske ustanove. Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja. Kako je saopštio MUP, policija je uhapsila fiktivne vlasnike dva trgovinska preduzeća S.U. 35 godina iz Matijevca i M.B. 43 godine iz Lojanica, kao i faktičkog vlasnika Đ.F. starog 42 godine iz Matijevca. Vesti iz sveta. Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneja pod pojačanim merama bezbednosti. Istovremeno, nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti pojasa Gaz. Inače, telo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneja, koji je prema navodima iranskih i međunarodnih medija poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski verski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Iranska državna novinska agencija IRNA saopštila je da je telo mučenog vođe islamske revolucije stiglo u kompleks Velika Mosala, dok je agencija Fars objavila snimke kovčega prekrivenog iranskom zastavom koji je kroz okupljenu masu unet u džamiju, preneo je CNN. Rat u Ukrajini, 1591. dan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot.
1: Radio Banja Dvojka.
0: Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će taj duel startovati u 14:30 časova po srednjoevropskom vremenu i možete ga pratiti na prvom programu RTS. Fudbaleri Švajcarske pobedili su reprezentaciju Alžira rezultatom 2:0. Reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku rezultatom 2:1. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobedom od 3:0 nad Austrijom. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas kišu smenjuje sunce. U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedenje razvedravanja, tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Marketing Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
6: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra 20 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara i duvan vetar promenljivog pravca, jedva primetno, brzinom od 4 km na čas. Poštovani slušalci, meteorolozi kažu, u Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje će doneti razvedravanje pre podne, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima Srbije ujutru će biti oblačno sa kišom, ali se već pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnih 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevne temperature zadržat će se u granicama proseka za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, Svet duše.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozači danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od Petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog početka prvog julskog vikenda, danas očekuje porast intenziteta saobraćaja na glavnim putevima. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka za sve vas DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poboljšanje biometeoroloških prilika danas, poštovani slušaoci, doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući poremećaj sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Sutra, u subotu, 4. jula, takođe povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Raspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036-617-666 i 063-660-212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vrući pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupe zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na deonici dalekovod 10 kV reka Stančići sutra 3. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Takođe, u ponedeljak 6. jula u periodu od 10 do 13 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom dalekovoda 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalovići, Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Da, čuli smo servisne informacije iz Banjske Čaršije. 8 je sati 50 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop. I uz kišne kapi koje od ranog jutra osvežavaju Vrnjačku Banju i trenutnih 19 stepeni, novi dan, poštovani slušalci, počinje malo mirnim ritmom. Kažu da posle svake kiše vazduh postane čistiji, a misli nam postaju vedrije, pa neka nam i ovo kišno jutro donese malo predaha, eto, od velikih vrućina i da nam donese mnogo, mnogo dobrog raspoloženja. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka Radija koja će se družiti i brinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas. Zato vam želimo dobro jutro, neka vam je srećan ovaj petak 3. jul, neka vam dan bude ispunjen, dragi prijatelji, osmesima, dobrim ljudima i lepim vestima. Polako privodimo kraju još jednu radnu nedelju, pa eto, želimo vam uspešan završetak svih obaveza i lepe pripreme za predstojeći vikend. Bez obzira na ove oblake i kišu, neka vam sunce bude u srcu. A mi, Banja Dvojka, ćemo se potruditi da vam uz dobru muziku i lepe pozdrave ulepšamo, evo, ovo kišno prepodne. I čujete ovaj šum u pozadini mog glasa? E, to je upravo ta kišica koja osvežava danas Vrnjačku Banju. I danas, evo, javno obećavamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije, da vam budemo od koristi, da prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal. HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.

I ovoga jutra, poštovani slušaoci, dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, analiza novosti, Vučićevo ime kao garant pobede, zatim ponos Srbije, đaci nam doneli više od 80 medalja, kolaps na aerodromima u Evropskoj uniji, aviosektor, stop za ES sistem tokom leta, lice i naličje Nemačke, Bundeswehr vrbuje iz školskih klupa, na granici pokrajine Makedonije i Tesalije Serviju u Grčkoj branila i kćerka Marka Kraljevića, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. U borbi za vlast ključ su parlamentarni izbori. Ko će na crtu Vučiću u trci za premijera? Osnovno pitanje je, postoji li ličnost koja bi na izborima mogla da se suprotstavi dominantnoj figuri Aleksandra Vučića? Drugo pitanje je, ima li je ta osoba znanje i harizmu da bude premijer, smatraju analitičari. Imena koje su se do sada pominjala, Vladan Đokić, Milo Lompar i Dejan Bodiroga, više liče na kandidata za predsjednika. Dokument Srbije u novom ruhu, pasoš u burgund boji i grb drugačiji. Milica Pavlović spremna za novu ljubav, zatim haos u Hrvatskoj, svađa Plenkovića i Milanovića zbog srpskih rafala. Roditelji oprez, auto na suncu kao rerna. Izbegnuta tragedija u Prizrenu, velika opomena za roditelje da decu ne ostavljaju u kolima, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove i podnaslove. Šta donosi nova izborna platforma Aleksandra Vučića? Ujedinjena Srbija za zemlju bez podela. Masovni ruski udar na Kijev, odmazda Moskve za ukrajinske napade. Putnici zbog ES-a menjaju destinacije za letovanje. Molotovljevi kokteli na članove Nove demokratije u Solunu. Ekstremisti ponovo seju strah u Grčkoj. Izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, limit za kampanju 6 miliona evra. Otkrivena ruta bekstva Veskovićevih egzekutora, fudbalski heroji sa margine u doba viralne slave, zvezda do zvezde na filmskoj smotri i svašta još ponešto, pročitajte u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas, aktuelno. Nakon što je Osnovni sud u Pančevu proglasio studenta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu krivim za ometanje službenog lica Andreju Tanku, sudilo se pred prekim sudom. Slavica Radovanović kaže, ukoliko ne postoji materijalni dokazi, već samo svedočenje policajaca, može se govoriti o montiranom procesu čiji je cilj zastrašivanje studenata i slanje poruke svima koji protestuju. Viktor Gostiljac kaže, ne treba zaboraviti ni da je od oko 600 učesnika tog događaja izdvojen upravo on kao jedno od prepoznatljivih lica studentskog pokreta. Zatim filmski kritičari o poduhvatu prikazivanja života Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu i glavnoj ulozi povereno je Branislavu Lečiću, amaterska pokrivalica za hvalospev zlu. Direktorka nas je lažno optužila na Informeru izveštaj kako su učenici 5. Beogradske gimnazije doživeli poslednjih 18 meseci krize u svojoj školi. Prema izveštaju fondacije Kofi Annan postoji 89,6% verovatnoće da će tokom izbora u Srbiji doći do nekog oblika sukoba, skoka nasilja zbog pada standarda izbornih uslova. Zatim, hoće li Evropska unija pred izbore dati srpskom predsjedniku dodatni adut? Napredak ka Evropskoj uniji ako Vučić ispuni obećano. Dnevne novine danas istražuju. Finansijski izveštaj Telekoma za 2025. godinu pokazuje dve paralelne priče. Porast profita, još veći porast duga.
pišu dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani. Srpski NBA tandem vodi Orlove ka svetskom prvenstvu, Jokić i Jović kao sat. Zatim, bitnije kako nego kada će Avdić da se oporavi. Ništa od polufinala što se tiče evropskog prvenstva u fudbalu za omladince. Delević, važno da me podržala struka, kaže predsednik sudijske komisije. Petrović stiže u roku od 24 sata, Kojzek već rešeta i brdo vesti sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu 9 sati i 15 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak 3. jul 2026. godine. U nastavku programa očekuje nas još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Dobro vam jutro.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjci u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Marketing Banja Dvojka.
8: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojka vesti.
5: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Najava da bi Srbija mogla da nabavi kineski raketni sistem dugog dometa NQ-9 izazvala je reakcije medija u zemlji, regionu, ali i u zapadnim medijima. Nabavka takvog oružja bila bi značajan korak u modernizaciji protivvazduhoplovne odbrane Srbije i daljem jačanju odbrambene saradnje sa Kinom, ocenjuju stručnjaci. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Specijalizovana veće u Hagu saopštila su da Hašim Tači, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali se protiv njega vodi postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, uporno krši izmenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožijih mera ukoliko one i dalje ne bude sarađivao. Iako se ove godine očekuju dobri prinosi pšenice, trešnje, kajsije i maline, to ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike. Na cenu, pored roda, utiču kretnja na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnja, rekao je za RTS profesor Zoran Rajić. Republički zavod za statistiku izašao je sa procenama, prinosa pšenice biće 30% veći u odnosu na decenijski prosek, a rod višnje za čak 100% u odnosu na lane ubraćemo 15% više maline. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv okrivljenih LS i AP zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo, teško ubistvo u pokušaju, kao i protiv okrivljenih PJ i LA zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, pošto su u dvorištu Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin u Novom Sadu učeniku te škole SM zadali više udaraca u predelu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećeni SM zadobio teške telesne povrede. Vesti sveta, rat u Ukrajini, 1591. dan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i bez vode. Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneija pod pojačanim merama bezbednosti. Istovremeno nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti Gaze. U Teheranu je inače počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju u džamiji imama Homeija, a delegacija delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ovu ceremoniju, prenela je novinska agencija Meher. Prema navodima organizatora, ceremonija se održava u molitvenoj sali kompleksa imama Homeinija, gde su prisutne političke i verske ličnosti, kao i predstavnici različitih pokreta i organizacija iz inostranstva. Iranski zvaničnici navode da je u Teheran doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja. Prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheri rekao je da su ukupno skoro 100 zemalja šalje zvanične delegacije, predstavnike ili javne ličnosti na ovu ceremoniju. Vesti za sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rindergneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu i možete ga pratiti na prvom programu RTS-a. U Srbiji će danas doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnju. Ostanite i dalje uz

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi kažu, u Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje će doneti razvedravanje pre podne, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima Srbije ujutru će biti oblačno sa kišom, ali se već pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren veter, dok će u Vojvodini istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnih 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevne temperature zadržat će se u granicama proseka za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poboljšanje biometeoroloških prilika danas, poštovani slušaoci, doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući poremećaj sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Sutra, u subotu, 4. jula, takođe povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Raspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozači danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje, Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se nove deonice očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golupcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Micić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Miciću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog početka prvog julskog vikenda, danas očekuje porast intenziteta saobraćaja na glavnim putevima. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas!
1: Sve do zore odabe.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
0: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
0: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: joj postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: seljak u srcu i duši.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.
3: Sponzor vaših pograsa.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderni.

0: 502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 06 958 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu, bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Šta čamim čekajući?
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko
2: dugo čekate? Šta ti pun?
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastico!
10: Je 11 sati i 32 minuta, talosi Banja Dvojka Radija, i evo posle dugog perioda onih velikih vrućina konačno nam je stiglo pravo osveženje. U Vrnjačkoj Banji oblačno, vazduh svež, temperatura pa baš onaka kakvu smo svi priželjkivali. Pravi je trenutak, dragi prijatelji, da malo predahnemo, uživamo u prijatnom danu i uz dobro raspoloženje nastavimo naše druženje. Počinje dakle još jedna žiljoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju, kao što rekoh, za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je da se informišete na telefon svečane sale Mina u Bogdanju 063-743-3640, a cene su vrlo pristupačne. I dakle, počinje još jedna žiljoteka, pišite nam 061-667-67, broj telefona naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Evo prilike da pozdravite drage ljude, da čestitate važne trenutke ili jednostavno pošaljete nekome lepu reč. Neka i ovo osveženo pre podne ispune dobre pesme, lepe želje i osmesi, naravno. Dobrodošli u još jednu žiljoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najvrednije bile dve ljilje, da znate, prve poslale poruku. Mitar Mirić kaže, najjači smo najjači, a poseban pozdrav, dakle, šaljemo za naše dve ljiljane, dve koleginice, dve vredne dame koje su i danas na svom radnom mestu. E pa, drage ljilje, želimo vam da vam radni dan prođe lako, uz osmeh, uz dobro raspoloženje, uz Banju Dvojku i što više lepih trenutaka. Evo, mi vam šaljemo puno pozdrava iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke Banje, i na poklon dobijete ovu divnu pesmu Mitra Mirića, Najjači smo najjači, veliki pozdrav. Dakle, iz studija Radija Banje Dvojke počinjemo žiljoteku.

Ovi stihovi neka isprate našeg Milana Pajića Rođu, našeg Milana Rođu koji ovih dana krstari drumovima Evrope. Rođo, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke, želimo ti dobro zdravlje i mirnu vožnju, želimo ti da te svaki put bezbedno odvede do cilja i da te uvek prate dobro raspoloženje i dobra pesma sa talasa Banje Dvojka Radija. Pozdrav za tebe.

11 je sat i 42 minuta. Talasi Banja, Dvojka radi, u toku je željoteka koju radimo pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, verite na reč, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka. Cene su vrlo pristupačne i za sve vrste vaših slavlja, za informacije, za rezervacije, možete pozvati svečanu salu Mina u Bogdanju na 063-743-3640. A mi nastavljamo dalje. Slušamo Allegro Band i Neka ide život. I čini mi se da sledi jedan poseban pozdrav, a to je za našu veliku drugaricu i iskrenu prijateljicu, verujte na reč. Danas je pred njom jedan važan dan, možda i jedna prekretnica, ali mi verujemo da će sve biti baš onako kako treba, u njenu korist, za njeno dobro zdravlje, za lepše, mirnije i srećnije dane koji dolaze. I šta da kažem, draga naša, budi hrabra, veruj u sebe i neka te ne napušta osmeh. Mislim na tebe, šaljem ti najlepše želje, puno pozitivne energije i najiskreniju podršku. Neka te prate snaga, vera i nada, jer posle svakog izazova dolaze mnogo lepši dani.

I nastavljamo dalje, kaže Prijovićka, kebaba, neka bude šifra naša i ovo je šifra za našu komšinicu, a i nama jedna od omiljenijih Aleksandrinih pesama, dakle za našu dragu komšinicu koju se zahvaljujemo na lepim rečima od jutros, slušamo Aleksandru Prijović i kebaba.

Sada slušamo malo, nešto malo drugačiji ritam, zahvaljujući velikoj neprikosnovenoj Vidi Pavlović. Slušamo Andreanu, Uzalud te tražim, i veliki pozdrav ide za našu dragu Lucu, divnu damu, veliki pozdrav, zahvaljujem se na lepim rečima, hvala vam na javljanju i znate da smo uvek tu na raspolaganju, lep dan vam želim i slušamo, kao što rekao, Andreanu, Uzalud te tražim, zahvaljujući velikoj neprikosnovenoj Vidi Pavlović.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Želja teka na talasima Banja, dvojka radija, Nikola Rešić, Nino kaže obriši se suza sama, mi kažemo da specijalan pozdrav ide u Štulac do naše divne gospođe Jagode koje se zahvaljujemo na lepim rečima.

0: Raspitio sam se malo po komšilu, nije da nije, pazi, raspitio sam se.
1: Znate, komšija, nije to lepo. Ništa ja vas, komšija, ne razumijem.
2: Ceo komšilu kezi se da me ispratiš.

E sada polako odlazimo do Avlije, gospođe Dušanke i gospodina Dragana, da čestitamo ženitbu sina. Već polako sve miriše na svadben venac koji kapiju krasi, pa uz jednu svatovku da vam poželimo srećno veselje, dragi prijatelji, srećnu ženitbu vašeg sina, da ste nam živi i zdravi.

9 minuta, privodimo polako kraju današnju željoteku. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste i ovog petka, 3. jula, bili uz nas, što ste svojim porukama, pozdravima i lepim željama ulepšali program i još jednom pokazali da najlepše priče u stvari nastaju onda kada ih delimo zajedno. Ostanite dalje uz talase našeg radija, jer vas u nastavku programu očekuju najnovije vesti, kako iz zemlje, tako i sveta, puno dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lepog druženja. Svakako vam želimo prijatan ostatak dana i zahvalnost ide svečanoj sali Mina u Bogdanju, koja je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja po vrlo pristupačnim cenama. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Informišite se, rezervišite na 063 743 3640. Pozdravlja vas svečana sala Mina Bogdanje.

0: Banja Dvojka. Folk radio non stop.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
2: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je postkumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Skupština Srbije počeće u ponedeljak 6. jula novu sednicu na čijem će dnevnom redu biti predlog zakona o oružju i municiji. Najavljeno je danas na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije na kojoj je podržan taj zakonski predlog vlade. Sud u Pančevu odlučio je da je student Andrej Tanko kriv za ometanje službenog lica i odredio mu kaznu uslovnog zatvora od 6 meseci. Reagovali su studenti u blokadi podsjećanjem da je on prvi koji je osuđen od početka studentskih protesta, a da još niko nije odgovarao za pad nadstrešnice ili napade na građane i brojne afere koje su se dogodile u međuvremenu. Uz tu činjenicu stručnjaci podsjećaju i da je pravda praktično izostala i u slučajevima napada na studente i to odlukama o pomilovanju počinioca. Iako se ove godine očekuju dobri prinosi pšenice, trešnje, kajsije i maline, to ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike. Na cenu, pored roda, utiču kretanja na međunarodnom tržištu i kvalitet proizvoda kao i potražnja, rekao je za RTS profesor Zoran Rajić. Rat u Ukrajini, 1591. dan, predsjednik Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 još uvek traga. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belogorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je trenutno bez struje i bez vode. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja, prenela je novinska agencija Mehr. Prema navodima iranskih zvaničnika u prestonicu su stigli šefovi država i vlada, parlamentarne delegacije i drugi visoki predstavnici iz inostranstva. Vesti za sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu pa će početi u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu i možete ga pratiti na prvom programu RTS-a. U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi kažu, u Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje će doneti razvedravanje pre podne, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima Srbije ujutru će biti oblačno sa kišom, ali se već pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnih 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevne temperature zadržat će se u granicama proseka za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

0: dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poboljšanje biometeoroloških prilika danas, poštovani slušaoci, doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući poremeće i sna i reumatski bolovi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. Sutra, u subotu, 4. jula, takođe povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje mentalno nestabilnim bolesnicima. Raspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kod meteoropata. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja Dvojka.

0: 13 je sati i 3 minuta. Možda ste navikli da oko pola jedan mi budemo ti koji će govoriti o sportu. E, sada smo malo promenili termin, je li tako, Nole? Pa jeste, iz opravdanih razloga, da.
1: A ipak se uvijek vraćamo našem standardnom terminu, to nećemo menjati sigurno,
0: da.
1: Uvijek 12.30.
0: Jer mi imamo danas velikog povoda da govorimo o jednom divnom događaju, posebno se radujemo zato što je naš gost u studiju danas Vladimir Jovanović, a povod je Nole drugi noćni turnir u malom fudbalu Kocka Kup koji kreće od ponedeljka o 19.30 na čuvenoj kocki, legendarnoj kocki.
1: Legendar, možda da se naglasi, a u pravu si potpuno. Meni je drago da je u studiju moj prijatelj i prijatelj Banja Dvojke, koji je nekoliko puta bio i gost ovde, Vlada Jovanović, ali tela možda kažemo nadimak, možda ga više poznam kao Prša. Znači, Prša, da. dobar dan, drago mi da si ponovo u studiju Banje Dvojke.
2: Dobar dan, Novice, hvala na pozivu i uvek se rado da zovem.
1: Znači, povod je, kao što je Stela rekla, za par dana, za dva dana, tri dana počinje, tačnije, drugi po redu noćni turnir u malom fudbalu Kocka Kup. Daj se slažeš samo da najavim ono što se dešava, pošto mi stalno izveštavamo sa jednog jakog turnira, nama posebno dragog ovde u komšiluku, gde i ti učestvuješ, naravno, sa ekipom. Naravno. Znači, u pitanju je noćni turnir 12. po redu Štulac 2026, koji polako ulazi u završnicu, počeo 26. juna i sutra se završava, sutra je posljednji dan.
0: A večeras polufinala.
1: Bravo, Stela. Idemo i ti, idemo.
0: Idemo, pa kako zašto? Ne, imamo i majice, kako možemo da idemo.
1: Imamo majice, možemo da idemo.
0: Može da idemo.
1: Može, ima lepo ići i piće. Nemoj da večeras dođe odmah.
0: I ići i piće, da. Nas organizatori pozvali među prvima, tako da mi možemo svakako da budemo prisutni.
1: Da. Ono što je, ja bih najavio, ono što je bitno, znači večeras dva polufinalna meča, ali prvi meč igra u 20.30, to je meč četvrtfinala, pošto je sinoć taj meč nije odigran, bila je valjda kiša, i znači u 20.30 igraju Ivan Live Silver Kids, to je prva ekipa protiv ekipe Gvožđara Alfa, a posle toga dva polufinala, i to da najavimo, 21.30 jedno lepo polufinale, igraju Sport Cafe Gvožđara Duma protiv ekipe Maki Renta Car Pečenjara Bajadera, i od 22.30 drugo polufinale igraju ekipa koja je pobedila u Rusacima, to je ekipa Gradnja Selano i pobednik ovog četvrtfinala. Sutra, o tome ću pričati, znači sutra, u toku naše emisije, sutra se na programu finalni mečevi, prvo za treće mesto posle finale, dodela nagrada, proglašenje pobednika svim tim kategorijama, i naravno što ti je rekla, narodno veselje, ko peva, ne znam kako beš?
0: Mira Mirković peva, Mira Mirković će nas zabavljati i obećava ludu atmosferu.
1: A odmah čisto završi, u nedelju počinje ono što je, pa ja mislim, jedan najveći sportski događaj ovog leta u Vrnjačkoj Banji, drugi po redu. Vlado, mi smo prošle godine kad smo pričali i navijeli, naš slogan, vaš slogan je bio mali fudbal se vratio na kocku.
2: Da.
1: Posle nekih desetak i više godina, ja moram samo da kažem jedan podatak. Bio sam mali kada se na kocki igrao fudbal, mali fudbal, kraj 60-ih, početak 70-ih, tad se igrao fudbal.
0: Nisi ni rođen.
1: Baš sam bio mali. Vratio sam se za gola. Znači, hoću da kažem šta znači kocka. Znači, skoro 60 godina tradicije na kocki, legendarna kocka, a Vlada je vratio mali fudbal, Vlada i njegovi saradnici.
0: E, sad da pustimo malo Vladu da pustimo. Priča.
2: Pa tako je, ja bih prvo osvrnuo se na ovo što ste malo pre najavili, a to je turnir u Štulcu, bukvalno turnir koji već dugo godina organizuju moji prijatelji i pohvalio bih ovim putem. Jednostavno, nešto što godinama daje kako bih rekao, taj sportski događaj, da nije centar Vrnjačke Banje, oni to rade profesionalno i ovim putem im želim svu sreću da nastave tako i dalje. Što se tiče našeg turnira na kocki, eto, Noco, sam si rekao, nisam ja vratio, mi smo vratili, tako, ima dosta tu momaka koji radi barabar sa mnom, znači nisam ja nosilac, eto, ja sam došao samo da gostujem jer imam najviše vremena od svih. Drago mi je što smo to pokrenuli i mislim da Vrnjačka Banja kao da kažem turističko mesto zaslužuje jednu ozbiljnu manifestaciju u srcu Vrnjačke Banje na terenu koji je jedan od najlepših, mogu da kažem, sigurno za igru i za organizaciju manifestacije ovog tipa. Stadion malih sportova Kocka, eto da kažem da živim iza Kocke, da me ograda deli, tako je, odrastao sam tu i imam tu da kažem strast da jednostavno to zaživi i da ako može da se nastavi i da probamo da ne gasimo takvu manifestaciju.
1: Svaka čast što ste to organizovali, da to ideji. Tema, ja mislim da nema Bančarina koji nije bio na Kocki da igra ili fudbal ili košarku. Znači, Kocka je praktično sastavni deo naših života.
2: Tako je.
1: U mladim tim danima. Uživjeli ste znači tu Kocku. I sada kažemo neke pojedinosti. Koliko planiraš ekipa, kada počinje princip takmičenja, da li još može da se prijavi ekipa ili se imate konačan taj, i neke još pojedinosti vezane i za fond nagrada, mislim da je lep fond nagrada.
2: Pa jeste, Skupština opštine Vrnjačka Banja stvarno je izašla u susret i pomoć će što se tiče tog nagradnog fonda i organizacije same, sportski centar koji je izašao u susret maksimalno, ljudima koji rade na Kocki, na održavanju, evo sada upravo se pere asfalt i sprema se, tako je, sprema se. Odradit ćemo koliko je u našoj mogućnosti što profesionalnije taj događaj i eto da kažem da nije bitan, stvarno nam nije bitan, evo ja pogotovo meni koji sam u tom sportu, nije bitan broj ekipa, koliko je bitno da se napravi brend od tog turnira i da to zaživi. Trenutno, prošle godine smo imali 12 ekipa prijavljenih i turnir je prošao fenomenalno. Jednostavno, ove godine imamo prijavljenih 13 ekipa, do sutra traje prijava, ako se neko prijavi, prihvatit ćemo ga do 16 maksimum, ali verujte mi da nije problem ni raditi turnir sa 13 ekipa. Pogotovo ove godine gde smo vezani malo sa tim rokom vremenskim, nažalost, tako je kako je, ali moramo da gledamo i vremenske uslove i moramo se uklopiti do 13. jula da završimo turnir, jer 15. nam dolazi kamp Partizana, tako je, na Kocku, oni će brendirati kao prošle godine i treba im osloboditi prostor da oni rade svoju priču.
1: Stara, pre nego što pitaš naših gosta, moram da ti kažem, možda ne znaš taj podatak, naš gost Vlada Pršo Jovanović je selektor omladinske reprezentacije Srbije u futsalu, selektor ženske seniorske reprezentacije Srbije i dugo godina prvi asistent, prvi trener trenera te seniorske reprezentacije. Ja mislim da treba da bude trener i seniorske, ali ima vremena.
0: Ima vremena, da, Prša je mlad, perspektivan, tako da ima vremena da bude i seniorske reprezentacije. Svakako, nije lako organizovati jedan turnir i kao što si Vladimir i napomenuo, da, treba raditi na tome da napravimo svi zajedno brend od tog noćnog turnira. To nije lako, ali su naše želje velike i kad imamo cilj, pa imaće, a i sredstvo, imaćemo i želje i volje da napravimo brend od toga. Dakle, turnir počinje 6. jula od 7:30 uveč.
2: Yes.
0: Izlačenje ekipa je sutra, je li tako?
2: Pa izlačenje ekipa će biti sutra ili prekosutra. Vidit ćemo samo, pustit ćemo prijave do sutra i onda ćemo u toku dana da se čujemo sa ekipama, da vidimo ko ima kakvu želju možda da, pošto imamo ekipe sa strane, da li će da igraju, da izaberu dan. Ekipe koje su ovde domaćini, moramo da budemo domaćini i da pustimo
0: najbolji domaćini.
2: Tako je, tako.
0: Da. Dobro, šta da kažemo još, nule, nego da pozovemo naše slušalce. Dakle,
1: vrlo bitno je, Stela, svake večeri po 4 utakmice, znači možda uživamo, Vlado, tako, svake večeri
2: pa tako, mi ćemo, pa mi ćemo da gledamo da budu 4 utakmice, kažem opet, moramo se uklopiti u tih 8 dana da završimo turnir, da ćemo možda jedan dan slobodno ako nas vreme bude poslužilo, a ako ne, uklapat ćemo, ako bude sve regularno i kako treba, onda će biti po 4 utakmice.
0: Svakako vi možete, Vlado, da javite program svakog dana,
1: hoćemo.
0: Mi ćemo obaveštavati
1: slušaoce. Svakog dana obaveštavati o rasporedu, verovatno. Vlado, nisi rekao fond nagrada i koliko sleduje najboljim ekipama i da će biti kao i uvek pojedinci nagrađeni?
2: Biće, naravno, biće, da kažem, eto, prva nagrada je 250.000 dinara, druga nagrada je 100.000 i treća nagrada je 50.000. Malo smo podigli nagradni fond u odnosu na prošlu godinu, i nadam se da će to svake godine rasti kao što bude rastao, da kažemo, taj naš brend, rast će i ovaj, povećavat će se i fond nagrada, tako je.
1: A bit će nagrađeni najbolji igrač?
2: Naravno, da, naravno, najbolji igrač, strelac, golman, bit će još nekih iznenađenja. Ja, ovaj, da kažem, samo ovaj, što je najbitnije da ljudi dođu, da podrže taj turnir, da prisustvuju. Jednostavno, mislim da ekipe koje su se prijavile, pošto znam ko su ovaj, učesnici tih ekipa, igrači, da će biti kvalitetan turnir i da će biti lepih utakmica, pogotovo od četvrtfinala gde će sve najbolje, da, sve najboljih osam biti.
1: I ono što je još važno, leto je, znači, biti tople večeri, tako vi je. Planirate da imate i standove sa osvežavajućim pa pićima, kao i uvijek, znači,
2: naravno.
1: Kompletom dođe ljudi da gledaju ili sa policom dođe da gledaju, imaju
2: mogućnosti
1: da uživaju u futbolu, ali da uživaju se osveše, tako.
2: A opet kažem, mislim, mi ćemo sve propratne sadržaje ubaciti, ali ono što je najbitnije, to je da ste u samom srcu Vrnjačke Banje, da ste u parku i da jednostavno kad krenete u šetnju možete da svratite, odgledate neku utakmicu i nastavite u grad.
1: Ma naravno, kocka je legendana, svi na kocki, najlepša. Steli, izvoli da je Vlada mi sve lepo rekao, da li ti želiš još?
0: Eto, da mi da još pozovemo sve slušalce da večeras prisustuju polufinalnim utakmicama u Štulcu. Sutra je veliko finale. Yes. Već od ponedeljka vidimo se svi zajedno na kocki, to je to. Vladimiru se zahvaljujemo i eto, držimo za reč da nas svakog dana obaveštavate što se tiče utakmica, od koliko sati, koje ekipe igraju, to je vaša sada obaveza. Naravno. Eto, zadali smo im posao, Nole.
2: Hvala puno, hvala.
1: Vlado, hvala ti. Hvala. Čujemo se tokom turnira. Hvala.
2: Hvala. Prijetno.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, ovo je vaša specijalna želja. Slušamo Mitra Mirića i Poslednja stanica. I Nole, koga pozdravljamo?
2: Naravno, mi smo završili naš blok. Potrebili su sve ljude dođu večeras u Štulcu, polufinale, oličan fudbal, a mi pozdravljamo naše velike prijatelje koji su non stop uz Banja Dvojku. U pitanju su naši prijatelji iz Belog Bora, pre svih Dragan, mora da kažem nadimak, Četnik, što da ne, nije to, to je lep nadimak. Dragan Četnik iz Stanice, naravno, znači za Dragana i za sve naše prijatelje u Belom Boru, koji su non stop uz Banja Dvojku, i evo za njih specijalna pozdrav i jedna pesma Mitra Mirića, tako Stela?
1: Da, tako je.
2: Evo.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjci u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastup zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: Transport, logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, logistik, DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozači danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodit će se radovi na mostu autoputa između Petlje Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od Petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. U oči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog početka prvog julskog vikenda, danas očekuje porast intenziteta saobraćaja na glavnim putevima. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja vozila na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đuro.

Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi kažu, u Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje će doneti razvedravanje pre podne, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. U ostalim krajevima Srbije ujutru će biti oblačno sa kišom, ali se već pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnih 29 stepeni. Početkom naredne sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevne temperature zadržat će se u granicama proseka za početak jula. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija doktorke Danke Žerađanin, Mundus Anime, svet duše.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo. Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Madonna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 0208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 70 77 227 ili 069 58 65 089. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život. Obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroena DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4 4,5 puta 2,2 puta 1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će u ponedeljak 6. jula u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom dalekovod 20 kV Štulac od trafostanice Štulac, Topalović i Dublje, Popina, Brezovica i Stublice. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
1: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv okrivljenih LS i AP zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju, kao i protiv okrivljenih PJ i LA zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, pošto su u dvorištu Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin u Novom Sadu učeniku te škole SM zadali više udaraca u predulu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećeni SM dobio teške telesne povrede. Više javno tužilaštvo u Beogradu je Višem sudu podnelo optužni predlog protiv vozača Miodraga S. zbog postojanja opravdane sumnje da je 14. maja u Bulevaru Kralja Aleksandra kod Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom teško povredio 90-godišnjeg Veroljuba Sarića, koji je učestvovao u davanju pošte poginulima na železničkoj stanici u Novom Sadu. Optužnim predlogom okrivljenom se na teret stavlja teško krivično delo protiv opšte sigurnosti.

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 219 dinara po litru, a benzin BMB 95 195 dinara, potvrđeno je za Tanjug u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i prilog Zakona o roditelju-negovatelju. Skupština će u ponedeljak 6. jula raspravljati i o predlogu Zakona o oružju i municiji. To je najavljeno danas na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije, na kojoj je podržan taj zakonski predlog. Vlade. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka vlade važila je do 2. jula. Vlada Srbije usvojila je uredbu o izmjeni i dopuni uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućuje da kupuju evrodizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 184 dinara po litru, ne samo u NIS-u, već i kod ostalih trgovaca motornim gorivom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Gaborom Pošvahjem razgovarao o bezbednosnoj situaciji sa posebnim osvrtom na migrantske tokove, kao i o unapređenju saradnje u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje danas orden Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Srbije porodici podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Odlikovanje je primio Jovanovićev otac Miloš. Vidikovac na planini Kablar kod Čačka dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovo korišćenje, rečeno je agenciji Beta u gradskoj upravi. Ministarstvo je početkom juna prvobitno odbilo zahtev grada Čačka za izdavanje upotrebne dozvole za Vidikovac na Kablaru, jer je utvrđeno da nije ispunjeno više formalnih uslova. Grad je posle 10 dana podneo novi zahtev, na koji je ministarstvo odgovorilo pozitivno. Članice Evropske unije su se danas jednoglasno saglasile da započnu proceduru za otvaranje još jednog klastera u pristupnim pregovorima sa Ukrajinom i Moldavijom, a zvanično otvaranje očekuje se 14. jula. Turski ministar financija Mehmet Şimşek izjavio danas da je Turska podnela zahtev za pridruživanje jedinstvenom platnom području u evrima, uz niz drugih ekonomskih reformi koje imaju za cilj jačanje integracije sa Evropskom unijom. Şimşek je tokom ekonomskog dijaloga između Turske i Evropske unije u Palati Dolmabahçe na zajedničkoj konferenciji za medije sa Evropskim komesarom za ekonomiju Valdisom Dobrovskisom rekao da je Turska Evropskom platnom savetu uputila pismo o nameri za pristup SEPA sistemu, koji omogućava brže, jeftinije i bezbednije prekogranične transfere u evrima, preneo je BBC. U Kijevu su i dalje u toku akcije spašavanja intervencije na tri lokacije pogođene ruskim napadima, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski tokom obilaska mesta ruskih napada. Dodao je da su ekipe hitnih službi već uspjele da uklone značajni deo ruševina, ali da se 10 osoba i dalje vodi kao nestalo. Akcija će, prema njegovim rečima, potrage trajati koliko god to bude potrebno. Ruske jedinice su tokom ofanzivnih operacija zauzele selo Aleksandrovku i Udnjepropetrovskoj oblasti, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. A služba bezbednosti Ukrajine izvršila je napade na vojne aerodrome na privremeno okupiranom Krimu. Po drugi put za nedjelju dana borbeni avioni su pogođeni na bazi Saki, gdje su stacionirani ruski avioni, a pogođeni su i hangari u Gvardejskom. Sjedinjene Američke Države upozorile su Poljsku da Rusija možda priprema oruženu provokaciju na njenoj teritoriji, čija bi svrha mogla biti testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor.
U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja, prenela je novinska agencija Mehr. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je tokom sastanka sa potpredsjednikom Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine He Weiem da Teheran neće dozvoliti bilo kakvo mešanje Sjedinjenih Američkih Država u Ormuzski moreuz i pozvao na jačanje strateških odnosa Irana i Kine. Najmanje 100.000 dece u Libanu rizikuje da ne pohađa nastavu na početku nove školske godine ukoliko učionice i školski objekti oštećeni u izraelskim napadima ne budu hitno sanirani ili obnovljeni do septembra, upozorio je UNICEF. Rusija je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gde su stali, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Diplomata je također kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sedne za pregovarački sto. Mi nismo ustali od stola, to je učinila ukrajinska strana i to više puta, zaključio je Galuzin. A vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: sam.
1: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: na svalini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, narod.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Do kraja dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Sutra pretežno sunčano uz umeren povremeno i jak, na istoku Srbije kratkotreno i olujni severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura sutra od 15 do 20, maksimalna dnevna temperatura sutra od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, vetar slab i umeren, posle podne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna u nedelju od 25 do 29 stepeni.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba i izvesten oprez savjetuje se mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogu se javiti i kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglice ima u Vranju, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, najtoplije je u Ćupriji, Velikom Gradištu, Beogradu 29, Zrenjaninu, Novom Sadu 30, odnosno Somboru i Kikindi kao i Sremskoj Mitrovici 31 stepen. Delimično oblačno je u Kraljici kontinentalnog turizma, sunce se sve više i više probija kroz oblačiće, 25 stepeni, trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duve brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 27 stepeni, a sutra nas očekuje veoma slično vreme, 15 minimalna, maksimalna dnevna do 27, ne samo u subotu, već i u nedelju. Što se temperature tiče, jako će biti prijatno, što se količine sunca tiče, svega je više, tako da se i raspoloženje popravlja. S obzirom da je kišni, doduše kratki period za nama, mnogima je pokvario raspoloženje, ali mnogima je doneo oduška. Mogli smo malčice i da predahnemo od visokih temperatura. Petak je 3. jul, bližimo se današnjoj drugoj željoteci. Idealno vrijeme, dragi prijatelji, da usporimo tempo, da se raskomotimo i prepustimo onom pravom, što bi se reklo, domaćem meraku. Predvikendno je stanje, kapija vikenda širom otvorena. A mi vas najlepše i najtoplije pozdravljamo i želimo prijatno druženje sa svojom dvojčicom. Dođite nam u željotekicu od 4:30, zapravo za koji minut. Naš broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima, je 061-600-6767. A pokrovitelj našeg druženja u željoteci je svečana sala Mina u Bogdanju. Danas za vas u studiju razonodne kutice na frekvenciji 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, dežuraju naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.
6: Da vam

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
6: Ajde nas, ajde nas!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Ako ste spremni, dragi prijatelji, a verujemo da jeste, da počnemo mi sa našom današnjom drugom željotekom pod pokroviteljstvom jednog zaista sjajnog mesta, svečane sale Mina u Bogdanju. Verovatno ste pogledali njihov Facebook profil i uverili ste se u eleganciju i luksuz za nesvakidašnja slavlja i svojim očima. 063-743-336-40, kapacitet svečane sale Mina u Bogdanju, do 180 gostiju koji će, sigurni smo, se fenomenalno provesti i poneti sa sobom najlepše uspomene sa vašeg slavlja. Za početak naše današnje druge željoteke. Specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija. Podsjećamo se hita Saše Matića, Ne zovi me na greh.

Svečana sala Mina u Bogdanju, savršen prostor za vaša venčanja, krštenja, punoletstva i sve vrste proslava. Dragi prijatelji, kapacitete do 180 gostiju, fenomenalni ambijent, tradicija dobrog ugostiteljstva i usluga koja će se pamtiti. Zato učinite svoje slavlje magičnim. 063-743-3640. Za sve informacije, broj telefona Svečane sale Mina u Bogdanju vama na raspolaganju. A mi sada da najlepše odpozdravimo našem vernom slušateljstvu u dragom nam komšiluku u Trsteniku.

Slušateljka Vesta nas je toplo pozdravila, sve koliko nas ima u ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke i požela da čuje Draganu Mirković. Ispunjavamo muzičku želju i našoj vernoj slušateljki želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju idemo mi kod našeg vernog slušalca Željka Kamionđije sa Mokre Gore. Svakoga dana Željko je vredan i svakoga dana zaslužuje pregršt lepih pesama za dobro raspoloženje. Njemu je dvojčica verni saputnik svakoga dana. E pa, mi da odpozdravimo našem Željku i da mu poželimo prijatan i lep dan. Evo njegove omiljene pesme. Ne samo Željkove, nego mnogima od nas. Rade Petrović, Jovane Jovo.

I najavljivati jer je svi volimo, svi je odlično znamo, a ona ovoga puta, ovog popodneva u današnjoj drugoj žiljoteci ide samo i specijalno za jedno malo, ali i odabrano društvo koje uživa uz banju dvojku, tako i treba, dragi prijatelji. Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, 06374336 40, Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje.

Naša verna slušateljka je za svoju dušu poželela da čuje upravo pesmu koje, čije prve taktove slušamo, a mi zahvaljujemo na pozdravu i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

Za kraj naše današnje druge željoteke, po specijalnoj želji, hit za nezaborav Nedeljka Bajića i Života nestala si tiho. Najljepše hvala na pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko u ovom druženju. Nova su na našem programu već sutra od 11.30 i 16.30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju. To je svečana sala Mina u Bogdanju 063 743 3364. Ostanite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Radnja dvojka.
1: Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupa zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 02028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063-7077-227, 063-7077-227 ili 069-5865-089, 069-5865-089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927.
Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 7667. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dan Banja.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Okay.
0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Patria da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Sutra pretežno sunčano uz umeren povremeno i jak, na istoku Srbije kratkotreno i olujni severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura sutra od 15 do 20, maksimalna dnevna temperatura sutra od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, vetar slabi umeren, posle poodne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna u nedelju od 25 do 29 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba i izvesten oprez savjetuje se mentalno nestabilnim bolesnicima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti mogu se javiti kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 18.26.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Počnemo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje, Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Počinjemo na izgradnju brze saobraćajnice od Petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Europsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

ponoć ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Banja Dvojka, najjače smo.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Saborski dani Štulac do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora, muzika uživo i nastupe zvezde večeri. Mirjane, Mire, Mire.

0: 0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 492339, 062 492339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052427, 060 052427.
Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: 19.30.
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Počnemo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve tri trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodiće se radovi na mostu autoputa između Petlje, Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Počećemo na izgradnju brze saobraćajnice od Petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Uoči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u EU očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

0: Trsteni.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
3: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
4: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
2: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

veče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobro veče i dobar prijem. Kažem dobro veče, ali sunce zalazi tek u 20 časova i 21 minut. Ne zamerite, vreme je za opuštanje, a kako ćemo se bolje i lepše opustiti nego uz novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Na talasima 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Eto, stigli smo do onog najlepšeg dela našeg programa, našeg druženja, do vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, do poruka koje spajaju ljude, gradove, meridijane. U ovom trenutku naš radio šalje najtopliji talas ljubavi direktno u jedno preponosno i prepuno srce ovde u našoj prelepoj Vrnjačkoj Banji. Mi je od milja zovemo kraljici kontinentalnog turizma. Ima li ičeg lepšeg na ovom svetu nego kada se porodično gnezdo ponovo napuni smehom, radošću i najdražim glasovima? Danas se u domu našeg gospodina Miška, vernog slušaoca i ljubitelja dobre pesme, i njegove supruge, gospođe Mire, poseban, pa možemo da kažemo praznični dan iz dalekog Osla, iz Norveške. Stiglo im je njihovo najveće blago, njihovo sunce, ćerka, zet i, pazite dobro, 4 prelepe unučice. 4 mamine i tatine princeze, 4 dedine i babine najveće sreće. Nakon dugog puta stigli su u svoju domovinu, u svoju milu Banju, tamo gde ih ruke najviše grle i gde je srce uvek na mestu. Naš gospodin Miško i gospođa Mira sijaju od sreće i žele da im putem naših talasa požele najtopliju dobrodošlicu i što prijatniji, ma najlepši boravak kod svoje kuće. Da nadoknade svaku propuštenu kaficu, svaki zagrljaj i da ove dane boravka u svom rodnom mestu ispune uspomenama koje, složit ćete se, nemaju cenu. Mi se sa Folk Radija Banje Dvojke od srca pridružujemo ovim željama i neka je živa, zdrava, vesela, čitava porodica, neka kuća odjekuje od dečijeg smeha, a za ponosnog dedu Miška i ponosnu baku Miru i njihove najdraže goste iz Norveške stižu pesme koje će pogoditi pravo.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
4: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
5: E, to se ceni.
6: A sad muzika vaših želja.
7: Bože, Zine.
8: Dakle, specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj i da se što lepše i prijatnije provedu upravo u svom rodnom kraju. Od sveg srca žele njihovi najmiliji deda Miško i baka Mira. A inače, ćerka, zet i četiri princeze pristigli su pravo iz Norveške, iz glavnog grada ove zemlje, iz Osla. Dobrodošli!

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Vrnjačke Banje.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinac.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvorak.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca. Pozdravu se pridružuje i

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za čerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

0: Hvala.
1: Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca.

Specijalni pozdrav za ćerku, zeta i četiri najveća blaga, četiri unučice povodom njihovog dolaska u rodni kraj iz norveškog Osla, uz želju da im boravak bude što lepši i prijatniji, upućuju deda Miško i baka Mira iz Ruđinaca. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: Dragi i poštovani vedni naši slušaoci, otvaramo novi svečani blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Kada se u našem kraju oglase najljepši tonovi folk muzike, to najčešće znači samo jedno, da slavimo ljubav, slavimo život i širimo najljepše vesti. Večeras naši radio talasi nose posebnu čestitku, punu ponosa, roditeljske ljubavi i bratske i sestrinske podrške. Mladi par Slađana i Milomir rešili su da jedno drugom kažu ono najlepše, sudbonosno da, i da ruku pod ruku zakorače u zajedničku budućnost. U ovom svečanom trenutku, kada se kuju novi snovi, najlepše i najiskrenije čestitke za venčanje našim mladencima upućuju oni koji ih najviše vole i koji su uvek uz njih. To su njihova mama Dragana, tata Šane, brat Saša, sestra Ana, zet Ivan, njihova porodica, njihovo utočište i ponos. Oni im od sveg srca žele da im zajednički život bude posud cvećem, da ih zdravlje, sreća i sloga prate na svakom koraku, a kuća da im se uvek puni samo radošću i najlepšim vestima. Kažu da je porodica tamo gde život počinje i gde ljubav nikada ne prestaje, a ova porodica danas šalje okean ljubavi svojim Slađani i Milomiru. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od srca se pridružuje ovim predivnim čestitkima. Mladinci, Slađana i Milomire, neka vam je srećan svaki zajednički dan, a za veselo društvo i ponosnu porodicu pojačavamo zvučnike, što se kaže, do daske. I krećemo sa pesmama koje otvaraju dušu. Živeli i neka je sa srećom. Čuvajte tu svoju tvrđavicu od ljubavi. I kao i u pesmi, volite se danas više nego juče i manje od sutra i sve tako redom.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: Jed, dva, tri, tri.
4: To je to. Veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, zime.
0: Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu, i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša,

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Slađani i Milomiru, srećno sklapanje braka i sve najlepše u budućem zajedničkom životu i da ih samo sreće prati od sveg srca žele majka Dragana, otac Šane i brat Saša.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

0: kažu svi.
1: Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

Dragi naši Slađana i Milomire, danas više nema nazad. Potpisujete ugovor na neodređeno. Neka vam ljubav bude jača od svake svađe, osmeh duži od svakog dana, a zajednički život pun sreće, zdravlja i lepih uspomena. Od sveg srca vam žele sestra Ana i zet Ivan.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
5: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.